0: tàu đã vía được cái đó,
1: tàu bùa lẹp lìp với sinh xe, xe lâu quá quái gì cái nụ ngoài mà phẩm niệm đó,
2: mà này tàu chú mày, bùa lẹp với sinh xe, phăng ghê ra sinh ghê ra, xe đi lâu phát ra nụ ngoài tàu
1: ngoài đó,
2: na han số, ai coi kiến ra ghê, bùa lẹp cái này đấy na, xe bay bên nụ phá đó, mai mà em đó coi mày mày ngay tới sân sân mày đó, nụ mít đó. Khoi nè mong anh đã nâng gì bớt chén bi đôi ní, khoi chứ, à tốt bao nhiêu này, xem làm mình cái hay chân mình vậy đó, lê sinh mong ai, tức là bi bao nhiêu thằng bro,
1: yami,
2: ai khoi lê sinh mà miền nào đấy, cái đôi tao, ai đi, ít thân tao vẫn nóc nín mà xí đi,
1: cái gì nói chứ bố,
2: nãy thế này, bún xí đấy vô bớt một tấc xí anh vậy na, worker ôi ní hay rồi mà tâm đó, lupa lê sinh mà mình hiện nay pisa lục bao nhiêu vậy đó,
1: đôi ní đó,
2: tao nâng gì idea đôi ai tao.
1: Đôi đó, lo, sao chứ? À đó, hàng đợt đi qua mà yên chỉ có, cái gì hay xí cái, hay, hàng đợt đi qua im ăn à, đâu có mà đi hai bia đi coi đó.
2: À, xí đó, em lấy cái đồ gì nằm bò.
1: Đâu bút thua rồi mi đó.
2: Cái nô, khơi con lùng đó, bò tơ cuốn ra lại. Nàng muốn đợt lối thay đó hả? Đồng này hai lối cái đồ gì đó. Bò lấy bắp sinh gì na khoai đi tanh bò hay xí. Bò tơ em lấy. Nàng muốn đợt lối pi được đồng này hay bò hay xí ni đó.
1: Mà ni đó.
2: À, giờ đi lo,
1: sao chứ lo?
2: Lo,
1: sao chứ?